しょっぱいらばっかろいおかりらげ、こいこいらんろろすこれ。あるがてたまれらまらま、こいこいらんろろすこれ。기번이머리를깨다순애우팀래깨마바로쪘거래